ne. Hey, sanche ni o ye wa David no mbremu. Di o ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe ne dey. Mese John sanche ne ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro stand de. Bro ka